0: ڈالتے ہوئے پایا گیا۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے غائب یا غیر متعلق پائے جانے پر بھی شفافیت کے حوالے سے خدشات مزید بڑھ گئے تھے۔ کولکاتہ سے سندیپ انداز گپتا اور اویروپ بھٹاچاریہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو، آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری کے اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل صبح شروع ہوگی۔ تمل ناڈو میں ووٹوں کی گنتی تمام 62 کاؤنٹنگ سینٹروں پر کل صبح 8 بجے سے شروع ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے عملے کے کل 10,545 افراد کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ان کی مدد کے لیے کاؤنٹنگ ڈیوٹی پر 4,624 مائکرو آبزرورس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ہر ایک اسمبلی حلقے پر 234 کاؤنٹنگ آبزرورس تعینات رہیں گے اور گنتی کے عمل کی نگرانی کرنے کے ساتھ انتخابی کمیشن کی جانب سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: ریاست بھر میں پیر کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کی ڈیوٹی پر تعینات ہر ایک شخص کو کیو آر کوڈ کے ساتھ ایک فوٹو آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا ہے تاکہ کاؤنٹنگ مراکز پر کوئی غیر مجاز شخص داخل نہ ہو سکے۔ جہاں بھی کاؤنٹنگ سینٹر بنائے گئے ہیں اس کے 100 میٹر کے دائرے سے سیکیورٹی انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ کاؤنٹنگ مراکز میں داخلے کے دوسرے دروازے پر ریاستی مسلح پولیس تعینات رہے گی، جبکہ کاؤنٹنگ ہالز اور ای وی ایم اسٹرانگ رومز میں داخلے سے متعلق اندر اور باہر کی تمام سیکیورٹی کا ذمہ دار مرکزی مسلح پولیس فورسز کے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ علاقائی اور ریاستی پولیس، مرکزی مسلح پولیس فورسز کی 65 کمپنیاں کاؤنٹنگ مراکز پر مزید سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔ ریاست میں 487,98,833 رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور 85.10% پولنگ درج کی گئی تھی۔ ریاست میں ووٹنگ کے اس عمل میں خواتین نے مردوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تمل ناڈو سے جو ایک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: مغربی بنگال میں انتخابی حکام نے کہا ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھر میں سبھی 77 کاؤنٹنگ مراکز پر سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے 15 بوتھوں پر کل ہوئی دوبارہ پولنگ میں 90% لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ 2 اسمبلی حلقوں میں ہوئی دوبارہ پولنگ عام طور پر پرامن رہی۔ انتخابی کمیشن نے متعلقہ ریٹرننگ افسران اور مشاہدین کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹوں کی بنیاد پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے انتخابات میں کاؤنٹنگ سپروائزر کے طور پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو تعینات کرنے کے انتخابی کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہ اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ترنمول کانگریس کی جانب سے کمیشن کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کے بعد آیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو مؤثر کارروائی کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمے کے مودی حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج کی غیر معمولی بہادری نے بھارت کی فوجی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا ہے۔ جناب سنگھ نے یہ بات کل نئی دلی میں آپریشن سندور کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ شورے نامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
2: شور کیول شاریرک شکتی یا یدھ کوشل کا نام نہیں ہے، شور ہمارے من کی وہ اٹل اوستھا ہے جہاں راشٹر پریم کے آگے سارے سکھ، سارے موہ، سارے بھے یہ ویرتھ ہو جاتے ہیں۔ شور یہ وہ دیویہ بھاؤ ہے جہاں ہمارا ایک سینک اپنے ماتا پتا، پتنی اور بچوں کے سنیہ کے بندھن سے اوپر اٹھ کر ماں بھارتی کی رکشا کا ورت لیتا ہے۔
1: مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ سیل براڈ کاسٹ سسٹم، CBS اور کامن الرٹنگ پروٹوکول جیسی ٹیکنالوجیز کو اپنانے سے قدرتی آفات سے متعلق تیاری کو مضبوط کرنے، حکمرانی کو بہتر بنانے اور ہر شہری تک بروقت اور مؤثر رسائی کو یقینی بنانے میں نمایاں طور پر مدد ملے گی۔ جناب شاہ نے یہ بات کل سیل براڈ کاسٹ الرٹ سسٹم کے آغاز کے موقع پر اپنی نئی خواہشات پیش کرتے ہوئے کہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق اس نظام کے ذریعے شہریوں کو ان کے علاقوں میں ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات کے سلسلے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی کام کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے سی بی ایس

0: کا آغاز کیا. اس نظام کو وزارت داخلہ اور آفات سے متعلق بندوبست کی قومی اتھارٹی کے تعاون سے ٹیلی کمیونیکیشن کے محکمے کے تحت سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میٹکس سی ڈاٹ کے ذریعے بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے. کل ملک کی سطح پر اس سسٹم کو کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا, جس کے دوران ملک بھر میں موبائل فونز پر ایمرجنسی الرٹ میسجز بھیجے گئے. انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیت اور داخلہ ٹیسٹ نیٹ کا امتحان آج منعقد ہوگا. امتحان دوپہر 2 بجے شروع ہوگا اور شام 5 بجے تک جاری رہے گا. نیٹ کے انفارمیشن بلٹن کے مطابق امتحان کے مراکز میں آخری داخلہ دوپہر 1:30 بجے تک دیا جائے گا. نیٹ یو جی 2019 سے امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے کے ذریعے منعقد کیا جا رہا ہے, جو صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت اور تعلیم کی وزارت کی منظوری سے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے ہوتا ہے. این ٹی اے نے امیدواروں کے لیے مخصوص ہدایات جاری کی ہیں. ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امیدواروں کو ایک اصل تصویر والا شناختی ثبوت جیسے ووٹر آئی ڈی, آدھار کارڈ یا راشن کارڈ بھی ساتھ لانا ضروری ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.
1: جنادیش 2026.
2: اسم, کیرلم, تمل ناڈو, پشچم بنگال اور پدوچیری کے چناؤ نتیجوں پر وشیش کارکرم آکاشوانی کے ساتھ
1: متگننا کی پل پل کی خبر, سنواددتاؤں سے تازہ حال اور وشیشوں دوارا نتیجوں کا سٹیک وشلیشن
2: کل صبح 8:30 بجے سے آکاشوانی گولڈ اور انیہ فریکوینسی پر سنیے
1: جنادیش 2026.
0: مارشل آئلینڈ کے پرچم بردار ایل پی جی ایم ٹی سرو شکتی نے 46,313 میٹرک ٹن ایل پی جی بھارتی کارگو کے ساتھ 20 عملے کے ارکان, جن میں 18 بھارتی شامل ہیں, بحفاظت آبنائے ہرمز عبور کر لیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق جہاز کی اس ماہ کی 13 تاریخ کو وشاکھاپٹنم پہنچنے کی توقع ہے. بندرگاہوں, جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت نے گزشتہ روز ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ خطے میں تمام بھارتی ملاح محفوظ ہیں اور بھارتی پرچم بردار جہازوں کو پیش آنے والے کسی بھی واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر, جو کہ جمائیکا, سورینام اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کے سرکاری دورے پر ہیں, آج صبح جمائیکا کی راجدھانی کنگسٹن پہنچ گئے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ جمائیکا کی وزیر خارجہ کیمینا جے اسمت نے ان کا استقبال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اگلے 2 دن کے دوران جمائیکا کی قیادت, کاروباری برادری اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے ملاقات کے منتظر ہیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ تک جاری رہنے والے اس دورے میں ڈاکٹر جے شنکر مذکورہ تینوں ملکوں کی قیادت سے ملاقات کریں گے. اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات, علاقائی اور عالمی معاملات سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر گفتگو ہوگی. ان کے اس دورے کا مقصد جمائیکا, سورینام اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کے ساتھ بھارت کے سیاسی روابط کو مزید مضبوط بنانا اور دیرینہ دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. یہ دورہ عالمی خطے جنوب کے ملکوں کے درمیان باہمی تعاون اور ترقی کے مشترکہ عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ جرمنی میں اپنی فوج کی موجودگی کو نمایاں طور پر کم کرے گا, جس سے جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے ساتھ تنازع مزید بڑھ گیا ہے, کیونکہ وہ یورپی سلامتی کے لیے امریکی عہد بستگی کو کم کرنے کے خواہاں ہیں. پینٹاگن نے جمعے کو ابتدائی طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ جرمنی سے تقریباً 5,000 فوجی واپس بلائے گا, لیکن جب ہفتے کے روز ان سے اس اقدام کی وجہ پوچھی گئی تو جناب ٹرمپ نے کوئی وضاحت پیش نہیں کی اور کہا کہ اس سے بھی بڑی کمی آنے والی ہے. انہوں نے فلوریڈا میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ فوج میں بہت زیادہ کٹوتی کرنے جا رہا ہے اور وہ 5,000 سے کہیں زیادہ فوجیوں کو واپس بلا رہے ہیں. اس سے پہلے جرمنی کے وزیر دفاع بورس پسٹوریس نے آج کہا کہ جرمن میں امریکی فوج کی منصوبہ بند کمی یورپ کو اپنی دفاعی صلاحیتیں مضبوط کرنے پر مجبور کرے گی. انہوں نے یورپ میں زور دیا کہ وہ اپنی سلامتی کی زیادہ ذمہ داری اٹھائیں اور اس بات کا ذکر کیا کہ جرمن اپنی فوج اور انفراسٹرکچر کو وسعت دے رہا ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے معروف نامہ نگار, نغمہ نگار, مصنف اور مواصلات کے ماہر پرسون جوشی کو بھارتی پبلک سروس براڈ کاسٹر پرسار بھارتی کا چیئرمین مقرر کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج شمال مشرقی ریاستوں اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ اور سکم, نیز جنوبی ریاستوں کیرلا, تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش

آزادی کی دوبارہ توثیق کرنے اور صحافت، ٹیکنالوجی خصوصاً مصنوعی ذہانت اے آئی اور انسانی حقوق سے وابستہ اداروں کو ایسے عملی طریقہ کار پر یکجا کرنے کا اہم موقع فراہم کرتا ہے جن کے ذریعے مستقبل میں معلوماتی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینئر لیڈر کرن ریجیجو نے الزام لگایا ہے کہ اپوزیشن کی سبھی پارٹیاں سرکاری ایجنسیوں، چناؤ کمیشن، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور میڈیا کو لگاتار تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اب عدلیہ کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ ان پارٹیوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ملک کی جمہوریت کے اہم اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے عوام انہیں کرارا جواب دیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں بھارتی طلبہ آج دبئی اور شارجہ کے امتحانات کے مراکز میں نیٹ یو جی 2026 قومی اہلیتی اور داخلے کے امتحانات دے رہے ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے پین اور پیپر کا یہ امتحان متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے سے 3:30 بجے تک چلے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا بھر میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایکسچینج کے طور پر ابھرا ہے۔ ایسا درامد شدہ توانائی ہر ملک کے زبردست انحصار کے سبب ہوا ہے۔ آسمان کو چھوتی لاگت اور درآمدات میں درپیش مشکلات کی وجہ سے ملک کی نازک بیرونی حالت ناقابل برداشت دباؤ پڑ رہا ہے۔ مغربی ایشیا بحران کے دوران اگر تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کی مشکلات سے دو چار معیشت دوہرے ہندسے کے افراط زر کی گرفت میں رہے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کی مذمت کی ہے جس میں ایرانی جہازوں کے ذریعے مغربی جہازوں کو ضبط کیے جانے کو بحری قزاقی قرار دیا گیا ہے۔ بقائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ بین الاقوامی سمندری آمد و رفت کے خلاف ان کی کارروائیوں کی مجرمانہ نوعیت کا ایک براہ راست اور قابل مذمت اعتراف ہے۔ اسماعیل نے بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کو معمول کا بتانے کو سختی سے مسترد کریں۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے چناؤ میں ووٹوں کی گنتی کے سپروائزرز کے طور پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو تقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اس فیصلے کو ترنمول کانگریس کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس نے اس قدم کو چیلنج کیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے۔ سہپہر 3:30 بجے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں شام 7:30 بجے احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں میزبان گجرات ٹائٹنز کا سامنا پنجاب کنگز سے ہوگا۔ کل رات چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز نے ممبئی انڈینز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ چار ریاستی اسمبلیوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے لیے کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ چناؤ کمیشن نے مغربی بنگال میں فالٹا اسمبلی حلقے کے سبھی 285 پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ پولنگ اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہوگی۔ دلی کے ویویک وہار میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مغربی ایشیا میں جاری لڑائی کے دوران اوپیک پلس ممالک جون میں تیل کی پیداوار سے متعلق اپنے اہداف میں اضافہ کرنے پر اصولی طور پر رضامند ہو گئے ہیں۔ آج دنیا بھر میں پریس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج سے پہر سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈر سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔